Mbundu jose jupange jami Tuatu banetu ni mushima Kene kimoshi Yenye wakuvala Yenye yokidi Kidi aishietu Anandenge ondo dimuka Ondo kwenda kiambo tegina Kiambo tonjila Jila yetu Yenye ngibanza